0: Pucho ninyo sa lingkop, Palura.
1: Pucho ninyo nga yung sa lingkop, pimin kiye, Palura.
0: Pucho ninyo sa lingkop, kaya
1: pucho ninyo nga yung sa lingkop, Palura, pimin kiye.
2: Pucho ninyo, orang kagakay ka sa lingkop.